Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus.

ingen här utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen löm. Känn doften av blommor.

datt. Fulla fnitter tar inte något så hårt. Du är kvinnan som lyssnar lugnt och tyst.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej i stugorna, hoppas söndagen har startat fint. Jag har laddat upp med lite fika här i studion och framförallt en massa låtar utvalda av musikredaktör Maria Enzell, som idag bland annat bjudit in The Mamas and the Papas, Hasse Andersson, Little Peggy Marsh, X-Models och Petula Clark. Idag är det punkens dag, tänkte att vi återkommer till det lite senare, men på startlinjen idag står en grupp som hörde hemma på punkscenen i New York när det begav sig. Deras hemmascen var nämligen klubben CBGB's där punken växte fram. Och visst finns det punkiga drag i Blondies tidiga låtar, men kanske är de mer new wave band än punk, men de rör sig i gränslandet och i punkkretsar. Blondie drar i alla fall igång den här musikmixen med Sunday Girl som de spelade in 1978.

I passet står det Michael Barrett, men på skivomslagen kallar han sig Shaking Stevens. Under tidigt 80-tal var han en av Storbritanniens bäst säljande singelartister. Hade två listettor i bagaget när han 1982 släppte Oh Julie. De tidigare ettorna var covers på gamla 50-talsklassiker, men Oh Julie, den hade han skrivit helt själv och det funkade. Oh Julie blev hans tredje listetta och den spred sig över världen. Till och med självaste Barry Manilow spelade in en cover på den. Och här i Sverige skrev Monica Forsberg genast en svensk text och det resulterade i att snudd vartenda dansband spelade in en egen Oh Julie-version. Den versionen som funkade bäst här hemma, det var Lasse Stefan som också låg etta på svensktoppen. Och Shaking Stevens original gillades också. Han blev veckans smash hit i Poporama i februari 1982. Innan Shaking Stevens hörde vi också Ola Adolfsson som 1974 spelade in Nu är det gott att leva. 80-tal nu, 1988 släppte Womack & Womack Teardrops.

Jean Chandler där med sin mest kända låt Duke of Earl. Han tog sig dessutom smeknamnet Duke of Earl efter framgångarna med den här låten. Etta i USA 1962. Och den finns också med i Rock'n'Roll Hall of Fame som en av låtarna som format rocken. Och den är också invald i Grammy Hall of Fame. Innan det hörde vi också The Streeplers som 1968 sjöng att livet är så härligt. Nu en låt som gör mig otroligt nostalgisk. När jag hör den så blir jag otroligt varm i hjärtat. Jag tillbringade väldigt många somrar, långa somrar dessutom, på Öland under uppväxten. Och tradition i bilen var att så fort vi körde upp på Ölandsbron, då tryckte vi på on på bilens kassettbandspelare och ur högtalarna kom orden när det blir grönt och sommar och skönt, då far vi ner till Öland. Och det var ju precis det vi gjorde. Och vi sjöng med över hela bron och lite till räckte låten. Härliga minnen. Det var Timjan som gjorde den och de spelade in den 1980.

X-Models där med två av oss som släpptes 1981. Och vi hörde också innan det Neil Sedaka med Laughter in the Rain inspelad 1974. Tänkte passa på att tipsa lite om resten av dagen här i P4 Plus, och nu går vi in i lite nya tider, sommartider. Så en del program tar sommarlov, paus, som till exempel Smoke Rings och Da Capo. Men det som består, det är listor från förr med Micke Cederberg. Han drar som vanligt igång klockan 11 direkt där när vi skiljs åt. Och idag tar han oss med till Poporama den 5 juni 1980. Och när listan är avslöjad, då ska det handla om en riktigt ikonisk låt som firar 40-årsjubileum, Europe's The Final Countdown. Det är Björn Lindberg som berättar historien om låten som gjorde grabbarna från Upplands Väsby till världsstjärnor. Mellan 13 och 14 har du specialprogrammet The Final Countdown 40 år. Och vid klockan 14, ja men då tar Claes-Johan Larsson över och bjuder på en 2 timmar lång musikmix. Bästa söndagssällskapet på bästa tiden skulle jag säga. Och känner du för att ta lite lugnare ikväll, då kan du alltid följa med Henrik Olsson i Sakta vi går genom stan mellan 18 och 20. Så häng kvar här i P4 Plus. Jag finns vid din sida fram till klockan 11 och har således en massa låtar kvar att bjuda på. Närmast här och nu blir det lite Stevie Wonder. Här är I Wish som släpptes 1976.

Hur kommer det sig att Eros Ramazzotti och Tina Turner gjorde gemensam sak och spelade in Cosa de la Vita tillsammans? Ja, saken är den att Tina var ett stort fan av Eros och 1997 så bjöd hon in honom till en av sina fester och han tackade ja. Under festen så spelade Tina upp sin favorit Eros-låt som råkade vara Cosa de la Vita, en låt som han spelade in och släppte solo 1993. Hon började sjunga med i låten och Ramazzotti tyckte att det lät så bra att han på stående fot undrade om de inte skulle ta och spela in den som duett ändå. Gissa om Tina hakade på. Duetten spelades in i slutet av 97 i Bologna och den blev då tvåspråkig. Eros såklart fortfarande på italienska, men Tina skrev en engelsk text till sina ingångar och visst blev det en hit. Innan Eros och Tina hade vi också Skyliners som 1958 släppte Since I Don't Have You. Petula Clark står först i kön nu, redo att bjuda upp med budskapet Don't Sleep in the Subway som hon spelade in 1967.

Först här Cornelis Vreeswijk som 1987 släppte sin sommarkort. Samma år som Belinda Carlisle fick en hit med Heaven is a Place on Earth som vi ju också hörde här. Hasse Andersson, ja, han fick ju en rejäl hit när han 2015 var med i Melodifestivalen. Han vann inte, han slutade på en fjärde plats, men Guld och gröna skogar har ju vunnit ändå kan man säga i efterhand. Det är ju numera en låt som blivit en ny skolavslutningsfavorit. Såg någonstans att den till och med kallas för en ny Idas sommarvisa. Dave-o!

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

0: Stefan Ljungqvist, morfar, har berättat, och den spelade han i 1999. Och innan det hörde vi också John Lennons Woman som finns med på plattan Double Fantasy som släpptes 1980. Och det är också året vi ska till när Micke Cederberg idag presenterar listor från förr. Då handlar det om Poporama från den 5 juni 1980, och det är Kaj Kindvall som då presenterar de populäraste hitsen i Heta högen, där vi bland annat hittar Magnus Uggla, Pretenders och Blondie. Några nya låtar dyker såklart också upp, The Clash, Judas Priest, The Boppers och Lips Inc. till exempel. I Poporama så var det ju lyssnarna som bestämde vilka låtar som var mest poppis, och genom att skicka in brev eller vykort för att då rösta på sina favoriter. Och de populäraste låtarna hamnade sen i Heta högen, och den nya låten som fick allra flest röster, ja, den blev veckans smash-hit. Vem eller vilka som får det epitetet den här veckan, det hör du idag mellan klockan 11 och 13 här i P4+. Eller om den tiden inte skulle funka, när helst det passar dig bättre, i vår app Sveriges Radio. Nu till 50-talet, närmare bestämt 1956, då spelade Bill Haley and his Comets in Rip It Up.
1: Let's rip it up!
2: Well,

Little Peggy Marsh där, 1963 spelade hon in I Will Follow Him. Och innan det bjöd ju också Tennessee på Dreadlock Holiday som släpptes 1978. Jag nämnde ju i början av programmet att det idag är punkens dag och jag skulle återkomma till det. Det gör jag nu. Punken började ju så smått växa fram runt 1973-74 i New York. Föregångare var bland annat Iggy Pop och hans band The Stooges, men också MC5. Band som Ramones, New York Dolls, Television blommade ut och punkens mecka i New York, det blev klubben CBGBs. Men det var ett par år senare, 1976-77, där som punken exploderade, och det på andra sidan av Atlanten i London med Sex Pistols och The Clash i bräschen. Punken uppstod ju som en motreaktion mot den polerade mainstream-poppen och inte minst diskon. Men lite olika utgångspunkter hade man på olika sidor av pölen. I USA handlade det kanske mest från början om en konstnärlig musikalisk revolt, medan det var betydligt mer politiskt i Storbritannien. Där var landet i svår ekonomisk kris med en enorm ungdomsarbetslöshet. Och punken blev ungdomarnas sätt att skrika ut sin frustration mot etablissemanget. Men det här skrämde ju också många. Från början sågs punken som lite farlig, en underground-rörelse som höll till på mörka klubbar. Men när The Ramones släppte China is a Punk Rocker 1977 så blev den banbrytande. Det är en av de första låtar som använder ordet punk i såväl titel som text. Och China blev den första punklåten att ta sig in på den amerikanska Billboard Hot 100. Nådde en blygsam 81:a plats, men ändå, den visade att punken kunde ha kommersiell potential. På den brittiska listan där klättrade China ända upp till en 22:a plats. Låten är invald i Rock and Roll Hall of Fame dessutom. Givetvis måste det ju höras lite punk i radion så här på punkens dag. Så här är hon, China, som tröttnat på diskon och poppen och blivit en punkrockare.

Lars Kristers var det ju som inte fick glömma att ringa Carina, och det 2009. Vi hörde också Bob Dylan som bjöd på If Not For You, som man hittar på plattan New Morning som släpptes 1970. Motherless Child, en låt som har sina rötter i slaveriets USA. Den uppstod långt innan den fördes in i skrifter i slutet av 1800-talet. Handlar om ett barn som slitits från sina föräldrar, något som hände hela tiden under slaveriet, och man utan pardon och utan känslor splittrade familjer i samband med att de auktionerades ut en efter en till högstbjudande. 1965 då spelade Peter, Paul & Mary in sin version.

Yves Montand tillsammans med Bob Castella med Le Feuille Morte som de spelade in 1962. Innan det brittiska bandet The First Class som bjöd på Beach Baby släppte 1974. Det har gått 40 år sedan Europe släppte sin platta The Final Countdown den 26 maj 1986. Och det här uppmärksammas i ett specialprogram som sänds idag med start klockan 11. Ja, eller låten The Final Countdown. Efter den plattan och framförallt då låten så förändrades ju livet för grabbarna från Upplands Väsby. Albumet sålde bara i USA 3 miljoner exemplar. De blev superstjärnor världen över. Men embryot till låten kom till flera år tidigare och då där i början så tänkte de att den här slingan kunde ju funka som inledning till deras konserter. Men det blev ju betydligt mer än så. The Final Countdown har toppat listor i över 25 länder och har passerat över 1 miljard visningar på YouTube. Och nu har låten också blivit ett specialprogram signerat Björn Lindberg. The Final Countdown 40 år som du alltså hör här i P4 Plus idag med start klockan 13. Nu somrigt så det förslår när Mats Olin ger oss Jag tror på sommaren inspelad 1967.

i det som hänt igår. Jag tjänar inget till att söka svar med, för grubbel läker inga sår.

Jag går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd. Är kärleken ynnest som ingenting är värd? Du sträckte ut din hand, men vad jag fick det var din flärd. Men ta det kallt, det är du har ingen för att ropa mig tillbaks nu. Jag vet nog vad du vill. Du har ingen för att vara mig till lags nu. Jag kan din vals utan till. Du säger att man måste tala ut och vara sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt.

0: Som var killes enligt gammal sägen, med en pil i min här. Från din horisont har du knappast handlat fel. Din kärlek var sårad och du trodde min var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, ja. Ta det kallt, ja.
1: Ola Magnell, Ta det kallt, det är allt, släppte 1981. Vi hörde också Mamas and the Papas. 1966 spelade de in I Saw Her Again, som till ytan känns lättsam och glättig men som textmässigt rymmer ett triangeldrama inom bandet. Sångaren Denny Doherty hade nämligen en hemlig affär med en av The Mamas, Michelle Phillips, som ju var gift med bandets ledare och huvudsakliga låtskrivare John Phillips. Fast det var inte så jättehemligt förhållande, för John kom ju på dem, och hans ultimata hem, det var att tvinga Denny skriva den här låten tillsammans med honom. En text Denny dessutom skulle stå på scenen och sjunga medan John och Michelle körade bredvid. Känsligt läge med andra ord. Michelle kallade tilltaget sadistiskt, men John svarade då bara att han trodde på att förvandla tragedi till pengar. Krast och bittert svar. Men pengar drog just den här tragedin in, för låten, den blev en hit. Nu dags för Tina Charles, You Set My Heart on Fire, inspelad 1975.

Van Morrison där med These Are The Days, släppte 1989. Och där är vi framme vid sista låten ut för idag. Klockan slår 11 om dryga 3 minuter och då tar ju Micke Cederberg över med listor från förr. Fram tills dess får vi sällskap av Dolly Parton som bjuder på lite Sweet Summer Lovin' som släpptes 1979.

0: Tjena! Vilka hits var som störst första veckan i juni 1980? Ja, det ska ni få veta här vad som rymdes i heta högen i Poporama då. Och det var ju låtarnamn som lyssnarna kunde skriva om till redaktionen vilka de tyckte var så pass heta att de ville höra dem på nytt en vecka senare. Och det får ni veta då. Varsågoda! Här är en sådan sändning från den 5 juni och som sagt 1980.
1: Här är P3, Poporama. Det är som vanligt aktuell pop på skiva som presenteras av Kaj Kindvall i Norrköping.

Efter vår lilla flyttning av programmet till fredagen i förra veckan är vi nu alltså tillbaka med Poporama på den vanliga tiden. Torsdag klockan 20. Ni är välkomna. Och idag tänkte vi hinna med hela 17 stycken skivor. Så jag ska inte prata så mycket mer utan starta den första plattan som är med The Clash. De hörde vi senast av i början av året med låten London Calling. Det är en annan låt från den LP:n som nu har kommit på singel. Train in Vain.

Ja, där var de, engelska gruppen The Clash och deras låt Train in Vain på en ny singel. Den finns alltså också på deras dubbelalbum London Calling. The Clash som förresten var i Stockholm och spelade för inte så länge sedan. Nu ska vi höra en ganska originell engelsman vid namn Jonah Louie. Han har gjort en platta här med ett intressant sound och också en intressant titel. Och en lång titel dessutom. Vi får väl lyssna på den och höra vad som döljer sig bakom You'll always find me in the kitchen at parties. Jonah Louie.

Ja, det var Jonah Lewis som berättade för oss varför han tillbringar all sin tid i köket när han är på parties. You'll always find me in the kitchen at parties, hette den här låten som han har gjort själv. Nu kommer en amerikanare med en märklig tuppkamsfrisyr. Han heter Robert Gordon och spelar 50-talsrock. Den musiken är han trogen på alla sina plattor. Det här är en låt som är utplockad från hans senaste LP-skiva. Den heter Born to Lose. Vi snalsar på lite 50-talsrock här från Robert Gordon.

Så låter Robert Gordon på den här singeln plockad från den senaste LP. Born to Lose heter låten, och han har inlett ett samarbete med engelska stjärngitarristen Chris Bedding. Det var han som höll i gitarren på den här plattan. Och med tanke på den här musiken kanske det passar bra även med nästa platta, som väl då bjuder på lite närsläktad musik. Det är fråga om en svensk grupp som har sålt väldigt mycket skivor i Sverige de senaste åren. Men konstigt nog har de aldrig lyckats placera sig i heta högen med någon platta, vad det nu kan bero på. Vi får se om de kan reparera den skadan nu. Gruppen i fråga är alltså The Boppers. Här är deras nya singel TV Hop.

with me. Ja, det är Riksradions Poporama ni lyssnar till, men här handlade det om tv faktiskt. Det var The Boppers som hade besökt en tv-hop. Ja, den där lilla signalen talar ju om att det är dags att börja lira plattorna i Geta Högen som är 6 stycken denna torsdag. Och vi börjar med den mest populära plattan denna vecka och flera veckor tidigare. Och det är förstås Blondie som vi hör nu i bakgrunden. Och detta är låten som heter Call Me.

plattan är fast förankrad i Heta Högen sedan flera veckor. Det var Blondie alltså med Call Me. En låt som Debbie Harry har skrivit tillsammans med Giorgio Moroder. Så går vi över till den andra plattan i Högen för kvällen. Och den är svensk. Här är Lasse Lindbom band och För dina bruna ögons skull.

Där hade vi Lasse Lindbom band med en låt ur Gyllene Tiders repertoar. Den heter alltså För dina bruna ögons skull. Veckans smash hit. Nej, det ska inte bli nyheter nu i P3, utan här är det dubbel signalering för veckans smash hit som är svensk. Det är Magnus Uggla som sitter och tittar på TV:s nyhetsprogram och blir deprimerad av det. Ja, han kommer till och med i panik.

Ja, det måste ha varit många bland er på Bromas lyssnare som sympatiserade med de här tankegångarna som Magnus Uggla gav uttryck för i den här låten. För den blev alltså veckans smash hit här i Poporama. Panik heter den alltså, en låt som Magnus har skrivit själv. Det var hälften av Heta högen, resten kommer om en liten stund, men dessemellan några andra plattor. Vi ska ha lite svängig rockdisco nu från USA med en kille som heter Narada Michael Walden. Han är bland annat trummis men lirar också en hel del andra instrument och sjunger också på den här låten vi ska höra som heter I Shoulda Loved Ya. Narada Michael Walden alltså.

Låten Radha Michael Walden, han har tidigare spelat med jazzrockgrupper som Mahavishnu Orchestra och Weather Report. Den här plattan med honom heter I Should Have Loved You. Och nu kommer det nordirländska bandet Undertones med sin sångare Fergal Sharkey i spetsen. De har gjort en ganska rolig låt på sin nya singel. En låt där killen lider av att ha en kusin vid namn Kevin som är en helt igenom perfekt och dygdig yngling och alla mammors favoritgosse. My Perfect Cousin alltså. Vi tar och lyssnar då på The Undertones.

Ja, det var Undertones med låten om den präktiga kusinen Kevin. My Perfect Cousin alltså. Och nu ska vi höra Mats Johansson, Jan Börj, Tony Manieri och en trummis som kallar sig Attack. Tillsammans utgör de alltså ett svenskt band som heter The Moderns. De finns med två låtar på en samlings-LP som har fått titeln Let It Out. Och låten vi ska höra med Moderns då, den heter She Said Go.

Ja, det lät mycket 60-tal om det här. Det var det svenska bandet The Moderns vi hörde. Tillsammans med fyra andra band ingår de på ett samlingsalbum som heter Let It Out. Och låten med Moderns var She Said Go. Så till England igen och gruppen The Planets. Ni minns säkert dem från deras förra hitlåt Iron for the Iron som tillbringade flera veckor i Eta Högen ganska nyligen. Här är deras nya nu, Break It To Me Gently.

Så låter alltså The Planets i uppföljaren till deras succélåt Iron for the Iron. Den här heter Break It to Me Gently och den finns också på Planets LP som kom ut tidigare i år. LPn heter Goon Hilly Down. Och det där skulle betyda att vi ska ta itu med resten av Heta Högen. Tre stycken plattor till alltså. Här är en som var smash hit för några veckor sedan. Barbara Dixon är det som sjunger i January, February.

Ja, där hade vi Barbara Dixon och hennes låt January, February. Och ska vi vara riktigt noggranna så var det ju faktiskt förra veckan som den var smash hit. Och här kommer nu den andra av två nya plattor i högen ikväll. För det var många som gillade Pretenders nya låt som heter Talk of the Town.

Ja, det blev The Pretenders med sin senaste singel Talk of the Town, skriven av sångerskan i gänget Chrissy Hynde, precis som deras förra hitlåt Brass in Pocket. Och nu ska vi belöna tre stycken av veckans vykorts- och brevskrivare hit med ett varsitt presentkort. Susanne Karlsson, Mossgatan 239, Karlstad. Nils Horsell, Nyängsvägen 23 i Tullinge. Och Johan Lennström, Fornhöjdsvägen 76 i Södertälje. De här två killarna och tjejen, de vinner alltså ett varsitt presentkort som gäller för en LP-skiva eller ett kassettband som man kan gå och plocka ut i någon skivaffär. Och det fick de alltså för att de var bussiga och skrev hit den här gången. Det kan just du också göra till vårt nästa program. Du ska skriva om vilka plattor du tycker var bra i programmet ikväll, sådana som du vill höra igen nästa torsdag. Adressen kommer sist i programmet. Men nu har vi närmast den sista skivan i Eta Högen att spela för er. Och det är The Vapors med Turning Japanese.

det är den sista skivan i Eta Högen i kväll, ja. Det var The Vapors, en ganska så färsk engelsk grupp som gör sin första session i Högen med den här låten som alltså heter Turning Japanese. Vi lämnar Eta Högen som sagt där, men vi har tre plattor kvar att spela för er och vi stannar kvar i England och lyssnar på ett tungrockgäng nu vid namn Judas Priest. Här är de med Living After Midnight.

Ja, det dröjer alltså några timmar till innan Judas Priest kryper ur sina hålor, för enligt texten så lever de upp först när klockan slår 12. Living After Midnight, som låten heter. Så kommer ett band från Stockholm härnäst som heter Elverket. Verket stavat med E förresten. De har förut utmärkt sig genom en singel de gjorde som blev, ja, ganska populär. Den heter Måns i Vasastan. Det var förra året det. Det här är deras senaste, Elverket med Vill du leka med mig?

Ja, det var Stockholmsbandet Elverket från en ganska så färsk singel och de undrade, vill du leka med mig? Och de avlöses här av några tjejer som undrar om inte vi vill följa med dem till en väldigt trevlig och festlig stad som de har hittat. Funky Town heter den i den här låten. Och tjejerna, de går under namnet Lipsin Corporated, en populär skiva i utlandet just

0: Ja, denna funky town som du sjöng som i den här låten, den lär man nog inte kunna hitta på kartan hur länge man än letar. Lips Incorporated heter de som sjöng. Och hjärnan bakom det namnet och låtskrivaren, det är en kille vid namn Steven Greenberg. Och det var det sista vi hann idag, Funky Town med Lips Incorporated i Poporama. Vill ni alltså skriva hit så är vi väldigt tacksamma för det, på ett vykort eller utanpå ett kuvert. Skriv alltså om ungefär 1-5 låtar, brukar vara lagom, som ni tyckte var schyssta i programmet. Och så adresserar ni de här korten eller breven till Poporama 5/6 Riksradion 60104 Norrköping. Det var alltså Poporama 5/6 Riksradion 60104 Norrköping. Och senast på måndag måste vi ha era försändelser. Nu på lördag klockan 2 kan ni lyssna till ett nytt diskorama med de senaste färska skivnyheterna från utlandet. Bland annat blir det smakprov från Graham Parkers nya LP-skiva. Ha det så bra då. Vi hörs. Hej!
1: Och där slutade Poporama. Det var som vanligt Kaj Kindvall i Norrköping som presenterade aktuell pop på skiva.
2: Ja, en sändning från den 5 juni 1980 där. Och efter den då röstade lyssnarna fram en ny het hög till veckan på. Och det hamnade Jonah Lewis kökslåt på 6:e platsen i heta högen. Medan låten med The Planets, den var också ny där som nummer 5. Medan 4:an, det var den som var smash hit nyss med Magnus Uggla. Panik heter hans låt där. Lite bortglömd låt kanske. Och 3:an veckan före, det var den samma som nu också med The Vapors. Och sen var Lips Inc. nya på andra platsen med Funky Town. Den blev också då veckans smash hit. Och här kallades ju den här gruppen felaktigt för Lips Incorporated. Men i efterhand har de varit väldigt tydliga med att det ska uttalas lipsync. En slags ordlek för att läppsynka. Alltså att mima till musik. Men 1:an, det var den populäraste i högen för 4:e veckan i rad med Blondie, filmlåten som heter Call Me. Men nu en musikmix fram tills klockan 1 när vi ska stanna till vid 1986. Och vi ska ha fokus då på en specifik låt som alltså fyller 40 år i år, nämligen The Final Countdown med Europe. Och det är Björn Lindberg som har fördjupat sig i den låten och gruppen från Upplands Väsby som tog världen med storm. Klockan 1 idag alltså, och passande nog så var det just den mest sålda singeln i Sverige för exakt 40 år sedan. Passande med ett jubileum där, så tack för det Björn Lindberg. Klockan 1 idag alltså, The Final Countdown. Men fram till dess en musikmix där Bryan Adams står först på tur, och han ska minnas tillbaka hur det var den där sommaren 1969, även om 1985 var året som den blev poppis när han mindes tillbaka då. Och med den så lämnar jag er, Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.
1: Den som känt ett steg.

Mash good. You impetuous young boy. Mash good. Mash good.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, här sitter jag nu efter att ha lyssnat lite grann på mina kollegor här under eftermiddagen. Det har varit mycket på gång här i radion idag, Kia. Jag körde ju helgprogram på morgonen och så var Mikael Cederberg här och gjorde en liten presentation med Poporama. Där ju Magnus Uggla var en av killarna som var med och spelade. Ja, Kai Kindvall var det som presenterade programmet ifrån 5 juni 1980. Och mer av detta kommer det att bli senare i eftermiddag. För det som kom efter Micke Cederberg, det var ju ett program om The Final Countdown 40 år. Europes låt. Ja, tänk ändå, det har gått 40 år sedan dess. Det var här i maj nu man firade 40-årsjubileet, 1986. Och det där programmet, det kommer i repris ikväll klockan 23. Då har ni också hunnit med att lyssna på Sakta vi går genom stan med Henrik Olsson klockan 18. Ja, men om vi då ska tala om ett annat skandinaviskt gäng som faktiskt hann precis före The Final Countdown. Det talar vi om norska Aha och den låt som skrev jag själva först 1983. Men så var det en bra producent som lyssnade på den här låten och sa att vi kan nog göra mer om den där. Och så gjorde man en video också som kom ut 1985. Här är den.

I Treni di Tosser, det är Alice och Franco Battiato som tävlade för Italien i Eurovision Song Contest 1984. Ja, det var en flott inspelning så småningom när de väl kom tillsammans och gjorde den här inspelningen med stråkar från La Scala Operans orkester. Och sen var det en operasångerska, jag hörde den lite kort där. Hon kommer från staterna, den damen, och heter Marilyn Horn. Ja, det blev en femteplacering för dem. Vilka var det som vann det året då? Kommer ni ihåg det? 1984. Ja, det var Bröderna Race. Diggiloo Diggiley. Sverige vann. Ja. Så då ska vi se. Vi hörde mer låtar före det här. Det var ju också med landslaget Sommar 65 från 77. Och sen så hade vi Aha med Take On Me från 1985. Ett år före det som jag talade om förut, The Final Countdown, som har ett alldeles eget program ikväll klockan 23. För er som missade det som gick på eftermiddagen idag. Al Green nu, Let's Stay Together från 72.

Där ni, Sven-Bertil Taube med Vals i Furusund, med nästan hela texten. Ja, det här är en lite fascinerande grej, för den här inspelningen, den gjordes 1972. Och på den här då så sjöng Sven-Bertil som han alltid har gjort och som han trodde att det skulle vara. Och det har nog många trott med honom, men för drygt 20 år sedan så skulle Sven-Bertil spela in en film, och då satt han och snackade med filmens regissör, Lars Lennart Forsberg, vid en lunch, och plötsligt så frågar han Sven-Bertil: du, den där vals i Furusund, den sista versen, varför sjunger du aldrig den? Och Sven-Bertil kliar sig i huvudet: vadå sista versen? För han brukar alltid ta första versen en gång till på slutet. Nu gjorde Forsberg så att han skrev ner den här texten på menyn, och så visade han upp den som Sven-Bertil som aldrig hade sett den förut. Och det här blev ju då lite grann av en följetong i olika medier, för det spekulerades om den verkligen var äkta. Det kan ju varit så att han och Forsberg skrivit den helt själv. Men sagt och gjort, det är ju så att man på Kungliga biblioteket i Stockholm ska ha allt som har tryckts i Sverige.

Så in där och börja rota i papperna, framförallt och Evert Taubes grejer. Och efter 2 dagars letande så hittar man den ursprungliga texten. Och det var väl jättekul. Tyckte väl både Sven Bertil och flera stycken andra med honom. Den dök upp i ett vishäfte som heter Pepita dansar och andra nya visor från 1950. Men som sagt, det här var från 1972, då visste man inte om den. The Beach Boys, God Only Knows från 1966. Och sen hade vi James Brown med då Please Please Me. Nej, Please Please Please bara. Den kom 1956. Så då till Mark Lindsay och det som på svenska fick den härliga titeln Axel Öhman.

Madonna. Hon gör sig påmind här. Och det är med musik ifrån 1983. Hon håller på ett tag nu. Nu så börjar det hända grejer. Och hon börjar visa upp sig allt oftare. Och det är så det brukar gå till innan man släpper en ny skiva. Och nu har ju tidningarna redan skrivit om det. Hon var på Met-galan och gjorde sig en massa rubriker i de märkliga kläderna hon hade på sig. Madonna som har fått se sig omsprungen av väldigt många nya och andra artister, men det ska ju finnas plats för flera. Däremot så gick hon ut med lite grann ett manifest, ett pressmeddelande där hon sa att vi måste dansa, fira och be med våra kroppar. Det är sådant som vi har gjort i tusentals år. Det är verkligen andliga uttryck. Dansgolvet trots allt en ritualisk plats. Är du? Ja, hon är inte ensam om detta, utan hennes producent Stuart Price som hjälpte henne förr ska vara med och hjälpa till med den här plattan som kommer den 3 juli. Confessions on a Dance Floor heter den, part 2. Och då, nu är det ju faktiskt hela 7 år sedan hon kom med ett ordentligt material senast, så nu får vi se vad som sägs då där i juli. Det är nog inte bara hon som är nervös. Men som sagt, det vi hörde här, det var då ifrån 1983. The Blue Diamonds med Ramona hörde vi från 60. Och sen en underbar låt, det är ju Dancing in the Street. Det är faktiskt Marvin Gaye som skrivit den där en gång i tiden. När han åkte igenom Detroit och såg hur brandkåren hade öppnat brandposterna på ett ställe. Så det sprutade stora vattenkaskader över barnen som då behövde svalkas i värmen. Mick Jagger och David Bowie, ja, det var de som fick vara barn i den här låten från 1980. Inspelningen där. Mark Lindsay, Arizona, Axel Öhman på svenska, 1970 var året för den. Änglarna ger mig ingen ro, sjunger Björn Holm 1985.

Och det hade vi ännu en av de här stora amerikanska artisterna som ju framförallt under 70-talet fick folk att stå upp på arenorna och sjunga. Det gör de fortfarande. Han har ju haft en stor show i Las Vegas som han hållit på med, och nu är han ute på vad han kallar för den sista arenaturnén. Barry Manilow har kommit ut med ett nytt album också. Här för bara några dagar sedan, den 5 juni, så kom han ut med en platta som har fått namnet What a Time. Det var första studioalbumet på 15 år, läser jag här nu. Upp, ja, ja. Ja, han fyller år här nu i juli. Fyller han 83. Still going strong. I Write the Songs. Ja, när kom den då? Det var 1975 redan. Från 86 hörde vi Desireless med Voyage, Voyage. Och sen hade vi Björn Holm, Änglarna ger mig ingen ro, från 1985. Men vi ska vara kvar samma år som Barry Manilow gjorde sina I Write the Songs från 75. Och det fanns en annan artist som började klättra på listorna, som hade hållit till i Tyskland ett tag men nu längtade hem. Donna Summer, Love to Love You Baby.

Jan Holm och Gunnar Lundestam står det här, Sommarring från plattan Sordin, som väl egentligen skulle vara en soloplatta tycker jag ju, men ja, Jan Holm kanske kan svara på det där. Men 1972 i alla fall året, och då hade han också träffat många andra duktiga musikskapare som han hade runt omkring sig. En av dem var våran egen Stefan Wermelin här på Sveriges Radio. Jag säger det, våran egen, för Stefan har gjort otroligt mycket som ni har hört på dokumentärt och musikaliskt här i huset. Och sen Anders Burman förstås som producerade. 1972 var året. Och för det, Three Times a Lady, det är Commodores det. Ja, och före helslaget här nu klockan 15 så hade vi också med oss musik. Då avslutade vi den timmen med, det var Love to Love You Baby med Donna Summer var det väl, va? Ja, 1975 var året. Nu så, du lyssnar på P4 Plus om du inte redan visste det. Vi ska lyssna på Carole King och vi är kvar på 70-talet, 1971.

Det här var väl country om något, och det är faktiskt country från Melodifestivalen. Jo, den här var med 1974, fick då tävla mot ABBA. Det gick ju inte så bra, det var ju svårt. Året därpå ville inte ABBA själva sjunga sitt bidrag, då fick Sven och Lotta sjunga istället. Men då gick Lasse och vann med Jenny Jenny. Men här tävlade han med, ja, vad tror ni den heter? Ja, många vill ju säga min akustiska gitarr, men den heter ju Min kärlekssång till dig, heter den egentligen. Billy Ocean, Caribbean Queen från 84, och Carole King, då I Feel the Earth Move, hörde vi först från 71. Men nu ska vi möta The King of, ja, vad är han kung av egentligen? Jo, The King of Mambo, Perez Prado.

Affären Thomas Crown hette ju filmen faktiskt. Men vad hette den här sången på svenska när den kom hit så småningom? Det var Peter Himmelstrand, tror jag, som skrev den svenska texten som sjöngs in av flera stycken. Först ut var Björn Skifs och Lill Lindfors gjorde den också. Och det är väl hennes version vi oftast hört. Mellan dröm och verklighet fick den heta. Det var många som blev inspirerade av musiken och säkert också texten. Men ju, den är ju inte engelsk ifrån början.

början, utan den är fransk från början, och då är den skriven utav Michel Legrand, och ja, den har en liknande text, för den heter Les Moulins de mon cœur, alltså min kärlekskvarnar, eller mitt hjärtas kvarnar, förlåt mig. Ja, The Windmills of Your Mind. Mm. Då ska vi se årtalet för den här, för den vann Oscar som bästa originallåt det året. Och då är vi på 1968. Medan Rank Strangers, nu är rankarna av gänget, Early Morning Rain sjöngs in 1969. Och Perez Prado var med Cherry Pink and Apple Blossom White från 1954. Nu ska vi till Margrethe Lund. Där var vi häromdagen också med Svante Thuresson och Bohuslän Big Band. Mm.

Det är Edwin Starr här med sin låt War, som den heter, från 1970. Och Diana Ross och The Supremes, det är precis i vevan när man börjar bestämma sig för att vi ska nog släppa fram Diana Ross lite mera. The Happening från 67. Svante Thuresson, Bohuslän Big Band från 2004, Grön kväll i Margretelund, fick inleda det här svepet. Så då, ja, jag går sakta men säkert här fram emot den del av eftermiddagen då det blir bara, ja, blir bara, men det blir musik förstås, det är ju det vi håller på med mest här i kanalen. Och efter det så kommer Henrik Olsson in och gör sin sakta vi går genom stan. Och så senare ikväll klockan 23 en repris från tidigare idag. Ja, för vi firar att det har gått 40 år sedan The Final Countdown, Europes låt, gick ut och tog världen med storm. Det är senare ikväll. Sen har ni ju våran hemsida förstås, sverigesradio.se, där ni kan gå in och botanisera hur mycket ni vill, så länge ni lovar att ni kommer tillbaka till P4+. Här kommer Steve Kekana nu. Vad var det han blev känd för?

You win again, Bee Gees hör ni här i en lite mer tunggungig variant, eller hur, från 87. Kris Kristofferson och Rita Coolidge från 74 med Lover Please och Steve Kekana, Raising My Family från 1980. P4 Plus.

Sommaren det hände heter ju den här på svenska. Hur ska det bli för dig? Ska det vara den här sommaren då det händer? Ja, The Sandpipers, Quando Mina Moro äter den här låten i original. 1968 på året. Hurra hurra med Lillbabs har vi hört också från 73. Och nu då så avslutar jag den här eftermiddagen. Tack till Maria Ensel som har valt musiken. Med Dire Straits, Walk of Life från 1985. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Tackar för idag. Jag hoppas att ni, ja idag i natt kan jag också säga om du har lyssnat på nattreprisen. Nu hörs vi här på måndag förmiddagen igen. Sköt om er. Hej då!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: watermelon wine.
1: P4 Plus.
2: Militär utryckning, civila kläder. Mer andra ord.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och vi inleder med en liten avec här. Ja, en liten dryck som konsumeras till kaffet, ni vet. En liten avec. Men i det här fallet var det gruppen avec som 1999 spelade in Sommarvals. Lugn och skön musik fram till klockan 8. Ja, det är det som Sakta vi går genom stan är.

Wonderful by Night. Fint trumpetspel där. Bert Kempfert gjorde den där 1960. Och före dess var äldre musiken så. 9 år äldre var Adress Rosenhill, i alla fall i Alice Babs inspelning då, från 1951. Hon gjorde den tillsammans med Charlie Normans orkester. Och före dem i den här raden utav 3 låtar var Bright Eyes med Art Garfunkel från 1979. Och den låten hörde jag förra veckan framföras på en begravning. En jättefin tolkning utav en artist som uppträdde där på den där begravningen. Bright Eyes alltså. Oh girl, ska vi till nu. The She Lights gjorde den här 1970.

Utan dina andetag, ja, den fina låten där utav Jocke Berg och Kent. Men här var det Sanna Nielsen som gjorde den. Hon spelade in den 2012. Hon var lite senare på bollen än vad vi var. Jag och min make gifte oss 2011 och då hade vi såklart den här låten också framförd. Utav en artist som heter Hannes. Det var vackert, väldigt. Den här låten släppte Kent redan 1997 och då låg den som en B-sida till singeln Om du var här. Men har ju sedan dess blivit en riktigt modern svensk klassiker. Have I told you lately för en stund sedan med Van Morrison från 89 och den där Oh Girls-låten The She Lights var alltså från 72. Men nu hoppar vi tillbaka till slutet på 50-talet för här i PFR Plus spelar vi musik från 50-talet och framåt. All I have to do is dream, och det kan man göra ibland, drömma. The Everly Brothers var det som gjorde den.

här fick vi några svenska klassiker på rad, kan vi väl säga. Familjelycka här med Bernt Staff spelade han in 1970. Och två år senare gjorde Hootie Nanny Singers Där björkarnas husa, som vi hörde för en liten stund sedan, som vi passerade här i sakta vi går in någonstans, så brukar vi säga. För att vi är ju ute och promenerar i maklig takt så här på söndag sen eftermiddag, känns det ju i alla fall den här årstiden som att det är sen eftermiddag och inte kväll riktigt. Och då kanske man passerar en hel del vattendrag på sin promenad.

Jimmy Scott här och Lionel Hamptons orkestra I Wish I Knew från 1950. Och ännu äldre musik före dess, från 1942, I've Heard That Song Before. Harry James och Helen Forrest. Stor risk att du har gjort det. Men nu kryper du cross med Jimmy Cliff för en stund sedan från 69. Nu, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Jo.

Aldrig ska jag sluta älska dig. Storslaget av Jonas Gardell där, inspelat 2003. Han fick en till en svensk toppshit med den där låten. För honom var det Rebecca Törnqvist med Good Thing från 1995. Snart är det helt slag och då har vi kommit halvvägs här i sakta vi går genom stan. Men nu Tori Bernhards med Vildandens sång.

Malmö. God kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan. Nu i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Vi håller på här fram till klockan 8 och det är lugn och skön musik som är under rubriken. Som alltid för det här programmet. Men jag lovar, vi avslutar riktigt storslaget med ett nummer från den senaste P4 Plus-galan. Men det är om en stund där.

Ja, jag vill inte riktigt avslöja, men vilken artist och vilken låt det vi kommer avsluta kvällens program där från P4 Plus-galan. Den senaste galan hölls ju 2022. Ja, det gått mer än 4 år sedan. Ja, det är galet lång tid. Men nu låten vi passerade här då. Kiss from a Rose med Seal från 1994. Karin Glenmark på tur nu. Min sista ros sjöng hon in redan 72.

Seasons in the Sun här med Terry Jacks från 1974. Det här är en låt och en melodi kanske jag ska säga med väldigt många liv. Den bygger egentligen på Jacques Brels låt Le Moribond. Men Terry Jacks, han gjorde lite andra ändringar i låten. Framförallt i texten då, för att han tyckte att den skulle bli lite gladare helt enkelt. Och den blev ju en riktigt stor framgång det där. Och sen har den gjorts av många andra artister också. Alltså den versionen som Terry Jacks gav ut då. Ja, den har gjorts av Westlife, Nirvana och Television Personalities till exempel. Och så finns den också på svenska. Då var det Gert Längstrand, så heter han, som skrev den svenska texten. Sommar varje dag blev det då. Svenska dansbandet Vikingarna spelade in den. Men vi lyssnade nästan då på originalet, skulle man kunna säga. Här i Sakta vi går inom stan. Nu en ballad här som rullat igång i bakgrunden. Balladen om briggen Bluebird, framförd av Sofia Karlsson.

The Most Beautiful Girl, Charlie Rich där från 1973. Och det där med vad är vackert egentligen? Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Det är klart att skönheten ligger hos betraktaren snarare än i objektet. Ja, det kan man faktiskt slå fast även inom forskarvärlden, för det har forskats på det här att vad tycker olika människor är vackert och så vidare. Och då har man kunnat mäta olika reaktioner då i hjärnan för olika vackra saker. Men det är något som liksom går igång i oss där. Orbifrontala cortexet, ja, det är kopplat till uppskattning av skönhet som finns här i främre delen utav hjärnan. Ja, nu blev det krångligt och sådär, men man kan i alla fall mäta att när man har uppgett att det där tycker jag är vackert och så visar man en bild eller man får lyssna på en låt, då går det igång i den delen utav hjärnan. Men det är så olika från person till person, så det du tycker är vackert kanske inte hon eller han tycker är vackert. Men många låtar kan vi väl enas om verkligen sorterar in under mycket vackert. Hoppas att en del låtar i programmet får igång din orbifrontala cortex då. Kan vi säga så?

Teach Me Tiger. April Stevens gjorde den här 1959. Men jag minns en version av Lena Philipsson faktiskt. Hon framförde den i något TV-program. Kanske Jakob Stege. Hon låg på någon djurfäll och sådär. Men så där lät ju originalet då. För en stund sen passerade vi Hjälten i mitt liv. Musik från 1989, men då ganska ung och färsk, Lisa Nilsson. Och så var ju The Young Rascals med Groovin' där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

The End of the World där med Mike Wallace and the Caretakers från 1966. Och det är stora tankar här om världen och att det ska ta slut och så vidare. Men nej, så är det ju inte. Men nästa band är inne på, eller de kanske tänker helt tvärtom, för de vill inte sätta världen i brand. Ja, jag var tvungen att fundera på vad är det de menar. Ja, vi får tänka igen det här och det här. En riktigt gammal låt. 1941 gjorde The Ink Spots I Don't Want to Set the World on Fire. Fundera nu på vad är det de menar.

Okej, man lyssnar lite noggrannare på texten så är det så här. Ja, men I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Okej, det handlar om att få igång någon person. Få en liten låga och förstå att men det är ju mig du vill ha. Ungefär så i alla fall. Ja, en knastrig härlig inspelning alltså från 1941. The Ink Spots hette alltså gruppen. Nu mycket nyare musik än så, men den har ett gäng år på nacken. 95 gjorde Anna-Lotta Larsson Aldrig äldre än så här. Och det stämmer ju tills idag. Stämmer imorgon också.

Originalversionen av Perfect Day där, Lou Reed. David Bowie var det som hade producerat den. Men det var ju många som gav sig på och gjorde den där låten. Duran Duran har gjort den till exempel. Kirsty MacColl också. Och en hel del andra har gett sig på den här låten. En Perfect Day alltså. Hörrni, nu ska vi avsluta storslaget här nu. Jag utlovade i början av den här timmen att vi ska få en låt från P4 Plus-galan som hölls i mars 2022. Det blir Frida Örns tolkning av Jag ger dig min morgon tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Stort tack för ikväll, säger Henrik Olsson.

0: också. Tusen tack.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Ja, det är en annorlunda version. Det är det. Men visst känner man igen den. Europes jättehit The Final Countdown. Där är studentkören Gungners tolkning av låten som blev lokomotivet för hela albumet The Final Countdown, som blev Europes stora genombrott och som släpptes i slutet av maj 1986. Så för 40 år sedan så small det till. Då blev Joey Tempest, John Norum, John Levén, Mick Mikaeli och Ian Haugland världsstjärnor, och de visade samtidigt att svensk hårdrock var att räkna med.
1: Vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig. Liksom.
2: Och,
1: bara...
2: och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna.
3: Vi var ju ett hårdrockband, ett rockband, och så fick vi flyt och det bara drog iväg.
4: Everything about that song sounded perfect.
1: Alltså, vi stod ju så här. Vad är det här?

0: Danger on the Track, ett av spåren på albumet The Final Countdown. Och visst kan Europe tacka titellåten för att bandet slog internationellt. För singeln The Final Countdown blev etta på singellistan i 25 länder. Och första platsen på den brittiska singellistan hösten 86, det var något alldeles extra. Musikjournalisten och författaren Anders Tengner tycker att Europe lyckades med något riktigt stort med den där låten.
1: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Och det är inte många låtar vi kan göra det med. Om du nynnar på den där lilla trudelutten, då kommer alla i din närhet att haka på. I Afrika, i Asien, i Sydamerika, i Europa, i Amerika. Överallt kan alla nynna med i The Final Countdown. Och den används på sportevenemang och den används till alla möjliga evenemang och jippon när det ska räknas ner och sådär, va. Och det här lilla synttrudelutten som de hade skapat i början och som är, ja, hela låtens själ egentligen. Den hade de använt på en nattklubb i Stockholm som heter Galaxy, som låg inne på Berns. Och det var ett jättekult ställe där nästan alla rockare hängde. Det var ingen hårdrockklubb, men vi var ju där för att titta på snygga brudar. Och de var ju inte på hårdrockklubbarna, de var ju på de vanliga ställena. Och de hade en lasershow när de drog upp dörrarna till dansgolvet. Och då var det The Final Countdown som spelades.
0: Alltså bara introt?
1: Jajamän. Så många som gick på Galaxy hade ju hört den här trudelutten innan den blev en låt, så att säga. Det var bara trudelutten man hade gjort. Och så var det John Levén, tror jag, som sa till Joey, men fan, den här är ju en bra intro på en låt. Ska vi inte skriva en låt till den, liksom? Och då gjorde de det.
0: Och Mick Michaeli, som spelar keyboard i Europe, han minns att allt började med att sångaren Joey Tempest kom fram till honom i skolan en dag när de gick i gymnasiet och sa att han ville låna hans synt.
2: Ja, nu stämmer. Han kom fram, var jävligt dryg, kommer jag ihåg. Då kände vi inte varandra. Vi hade gått på samma skola, så vi kände ju väl till varandra. Men han kom fram och frågade om han fick låna synten. Och så, enligt legenden, så var det väl den han skrev Final Countdown på. Eller det som senare blev Final Countdown.
0: När han ändå var så där dryg, du, ja, lånade ändå ut då?
2: Ja, jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag liksom. Man hade ju ändå liksom respekt för varandra och man försökte hjälpa varandra. Det var ju en väldigt, alltså Upplands Väsby där vi växte upp var ju otroligt mycket musik och framförallt rockmusik som pågick där. Så att även fast det var liksom lite konkurrens mellan varandra, så var det ändå så att man hjälpte till och var schyssta mot varandra så där.
0: Och Europes trummis Ian Haugland kommer ihåg första gången som han fick höra The Final Countdown. De var i en studio i Solna när Joey Tempest plötsligt kom och viftade med en kassett.
3: Satt oss i bilen, så tryckte han i kassetten och körde då Final Countdown, det ur demoversionen då. Vad tycker du? Jag kommer ihåg första känslan jag fick, det var verkligen där att det här var annorlunda. Det var liksom, det var häftigt och det var jävligt bra, men det lät inte som någonting som man hade hört tidigare.
0: Innan vi lyssnar på låten så vill jag presentera en person som, ja, han inte bara älskar, han knäböjer inför John Norums gitarrsolo i The Final Countdown. Det är mannen som varit programledare för Bingolotto, Wild Kids, Vem vet mest och i P3 och P4 i Sveriges Radio. Och han kan inte få nog av det som John Norum gör i den här låten. Jag ger er Rickard Olsson.
4: Alltså John Norum är ju fruktansvärt vilken jävla gitarrist han är. Han kommer ju in så jädra, så nu först är ju trummorna och så kommer han in med det här arpeggiot. Det sitter och sen kommer det några sån här rocklick på det efteråt som också är härligt, och han tar sin whammy bar, den här svajarmen, och använder den också, och så kommer arpeggiot tillbaks och så sen kommer det ett riktigt rocklick på slutet. Alltså det är nästan alla som lär sig spela gitarr och vill spela sologitarr försöker plocka ut det här solot och sätta det. Så är det. Det är så ett signatursolo.

0: Ja, där var den. Fenomenet, ultrahitten och singelmonstret The Final Countdown. Men det var lite skakigt när Joey Tempest skulle sjunga in låten, för plötsligt så hade han ingen röst.
1: Största delen av plattan är ju inspelad i Zürich, eller utanför Zürich i Schweiz. Och när lagom till att han skulle lägga sång så var han... Ja, det hände något med hans hals. Mm.
2: Jag vet inte om det var en förkylning som startade en grej, att stämman var lite körda. Sen började det bli lite så här, man tänker på det för mycket, så var det ett problem av det också.
0: Men efter att ha tagit en ordentlig paus så kom rösten tillbaka. Han gick in i studion och satte sången och låt och album kunde släppas. Och då klev Marianne Judik på tåget. Hon anställdes som assistent till Europes manager och fick göra, ja, allt.
3: PR och diverse bokningar och det var så himla roligt. Hjälpa trummisen Ian Haugland att köpa biobiljetter när han skulle gå på bio med sin flickvän Marita och inte visste hur man gjorde för att köpa biobiljetter. Jag tvättade håret på basisten i hotell Hanfat. Jompa, Levén, jag älskar dig. Allt möjligt. Ta hand om journalister. Piken för mig, det var nog när vi var på San Remo-festivalen. Och vi flög till Nice. Och sen så måste man ju åka längs med kusten över till Italien. Vid italienska gränsen så blev vi mötta av poliser, både på motorcykel och polisbilar, som eskorterade limousinerna hela vägen till San Remo. Och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna. Och jag vet, jag satt i samma bil som... Jag kommer inte ihåg vem av killarna det var inte Joey, det kan ha varit Ian eller Mick. Vi satt ju med ögon som tefat. Och han säger, mamma kommer aldrig att tro mig när jag berättar det här.
1: Så fortsatte det i Italien även när vi turnerade på riktigt där. De visar sina känslor och dras med i varandras hysteri, skulle jag säga också. Liksom. Så att där var det väldigt mycket så. Alltså, vi kunde ibland inte gå ut från hotellrummen och fansen var på att storma, så de fick barrikadera själva dörrarna. Och massa, fan, helt sådana militärpoliser som kommer dit och försöker...
4: Carabinieris.
1: Ja, just det.
0: Och när vi ändå är inne på Italien, där bor Stefania Morese i Turin i nordvästra Italien. Hon sköter om en fanpage på Facebook och hon älskar Europe, genuint och innerligt. Och det var låten The Final Countdown som fick henne att bli ett fan.
5: Everything about that song sounded perfect and it was so different. It had such strong vibes. So, on my part, a light was switched on, you know. And I dreamed about attending one of their concerts one day to feel the same energy live. But I've been everywhere in the world. I mean, I've been to Australia to see them. I've been to Japan. I've been to Argentina. And I love it.
0: And now we're going to talk about the album, The Final Countdown. What do you think about this album?
5: Oh, wow. This album talks about the 80s from the first note to the last one. The vocals, because Joey's voice is so unique, so really so unique. And of course, the guitar solos are amazing. And the right balance among all the different elements in the band was perfect, in my opinion.
0: But what's your favorite song on the album?
5: One of my favorite songs is Love Chaser, because I love the dramatic touch to it. I don't know how to explain. The guitar, the galloping guitar, the vocals from Joey that are kind of suffering. I love this kind of balance in the band, you know, both happy, very happy vibes, but still something dramatic in a way. I don't know if it's something that has to do with being Swedish. Probably they say about that in a lot of interviews. They talk about this Swedish influence, more or less. And I can feel it. I can feel it, and I like it.
0: Stefania Morese, thank you so much for being with us.
5: Thank you so much, Björn, for having me. It's been such a great honor. Thank you so much, really.
0: And let's listen to Love Chaser.
5: Yeah.

0: Love Chaser, en låt som italienska Stefania Morese håller som en av de starkaste på The Final Countdown-albumet. Men det var inte bara Italien som det small till. Japan ringde tidigt och ville att Europe skulle komma och hälsa på och spela live. Och så blev det. I september 1986 bar det av till Japan och då var musikjournalisten Anders Tegner med på planet. Han hade blivit tillfrågad om han ville följa med som turnéfotograf på Japanresan. Och det ville han ju. Och när planet landade i Tokyo så förstod Anders Tegner vad Europe hade ställt till med.
1: Så kom vi till Narita Airport och det är 2000 brudar som står och skriker när vi kommer ut från gaten. De har spärrat av utanför flygplatsen. Det står limousiner och väntar. Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri som vi aldrig hade förväntat oss. När vi kommer fram till hotellet, då är det kaos utanför hotellet med avspärrningar. Som, alltså, vi stod ju så här. Vad är det här? Och på kvällen skulle vi gå på en klubb som heter Lexington Queen där alla turnerande artister hängde. Och fotomodeller och fans. Och samma kväll vi var där, då var Ronnie James Dio där, Aldo Nova, Cyndi Lauper och Prince som spillde en öl på mig i baren.

0: Kiss.
1: En liten musikalisk avstickare här med Prince och låten Kiss. Men så får det vara, eftersom Europe festade på samma klubb som Prince i Tokyo september 1986. Och nu hade då bandet blivit världsstjärnor, och det var mycket tack vare Joey Tempest. Han hade målet solklart framför sig redan från väldigt unga år. Han skulle bilda band, och de skulle inte bara ut på vägarna och spela. De skulle bli riktiga rockstjärnor. Lyssna här på Europe-medlemmen Mick Mikaeli.
2: Jag tror att Joey hade definitivt den målsättningen. Han har alltid haft det. Han har alltid varit liksom... Jag menar, när han gick på gymnasiet, han pluggade inte så jättemycket, utan han satt ju framförallt på lektionerna och övade på autografen och kom på att han skulle kalla sig för Joey Tempest istället för sitt riktiga namn och sådär. Så att han var ju, han hade ju fullt fokus liksom rakt fram. Och jag tror vi kanske drogs med i det där också lite grann, men jag tycker det var framförallt han som drev just den tesen liksom.
3: Ja, det är gig till helgen. Nu ska vi ut och rocka och ha kul liksom. Och det var väl egentligen bara det man ville göra och visste om. Allting som hände, det var ju liksom, aha, okej, okay, kan det bli så här också? Liksom?
2: För både dig och mig var det väl den första riktiga plattan, första albuminspelningen som vi var med om. Mm. Så det var ju nytt för oss, men samtidigt var vi ju så unga och odödliga så att vi bara körde ju på, liksom, tror jag. 20 plus och odödlig, liksom, och bara kör.
4: Vilken resa, tidig 20-årsålder ute i världen. Våra drömmar när vi stod i replokalen var ju vad som de här våra förebilder, Deep Purple och Thin Lizzy, och kunna turnera i England och USA, det var de största drömmarna. Men sen var det ju hela världen, så att vi fick våra drömmar uppfyllda, men samtidigt fick vi jobba hårt och det ska komma nya plattor och nej, det var bara att jobba. Vi gjorde 10 år och 5 plattor och 1000 gig liksom.

0: Rock the Night, som gjorde sin första version till filmen On the Loose som kom 1985. Där är Jerry Williams också med och filmen handlar om att svetsa, vara med i facket och att rocka såklart. Och Europe hörs inte bara utan syns också i filmen. Så Joey Tempest fick skådespela och leverera några repliker.
1: Katrineholm. Jag känner en dam där faktiskt. Frågan är vad hon hette. Nina. Nina hette hon. Nina. Det ska bli trevligt att träffa henne.
0: Men det var inte filmstjärnor de skulle bli. Det var rockstjärnor. Europe ville spela på gigantiska arenor inför stor publik och leva rockstjärnelivet fullt ut när The Final Countdown slog. Och enligt Anders Tengner var albumet ett ganska planerat steg på vägen mot det livet.
2: Det här var kommersiellt ut i fingerspetsarna. Det var designat att vara kommersiellt. Designat att sälja miljontals skivor. Och det var underhållningsvärde före någon djup eftertanke eller meningsfulla texter eller sånt där. Vi ska göra rock'n'roll som partymusik och vi ska tjäna massor med pengar på det här. Och ha jättekul på vägen.
3: Vi var ju ett hårdrockband eller ett rockband och så fick vi flyt och det bara drog iväg.
2: Nej, jag måste säga att jag tyckte att de hade gjort en fantastisk skiva. Och som jag dessutom tyckte absolut kunde konkurrera med de stora banden från Amerika och England. Och det var det inte så många svenska band som kunde göra på den tiden. Lyssnar man på deras plattan innan och sånt där, det låter bra, men det låter så här lite svenskt lagom liksom. Det här var det inte lagom alls. Det här var all in.

0: Cherokee som blev ett singelsläpp från Europe's The Final Countdown album som fyller 40 år eftersom det släpptes i slutet av maj 1986. Och den här låten har växt för Marianne Judik som arbetade med bandet och var med på turnéer och promotionresor när albumet började klättra på världens topplistor.
1: Cherokee har växt jättemycket, för den tyckte jag inte alls om då. Nu tycker jag jättemycket om den. När jag hör den på radio nu, eller om den kommer på min Spotify eller sånt där, då öppnar sig mina öron, de rycker till. Och så går jag och sjunger med. Skitbra!
0: Men det var inte bara framgångar, glada upptåg och pengar som rullades in på olika räkmackor. Nej, ganska kort efter att The Final Countdown-plattan hade släppts så ville gitarristen John Norum hoppa av bandet. Och ett tag så pratade inte han och Joey Tempest med varandra.
2: Liksom, vi pratade genom turnéledaren. Vi satt i två olika limousiner och så nu får du säga åt Norum det där. Och så sa han något tillbaka och så... Jag funderar på att sluta i bandet, hörde genom turnéledaren. Liksom. Okej, då får du säga här tillbaka. Det går inte.
0: Och till slut så lämnade John Norum bandet. Det blev för slitsamt med alla promotionresor. Och så tyckte han inte om hur Europe's sound hade blivit där 1986.
3: Framförallt är det ju musiken, liksom. Musikstilen, som inte passade mig. Det är för mjukt för min smak. Det är väl det. Och sen är det väl hela den där imagen liksom, som... teeny rockers eller vad man ska säga liksom. 70% tjejer som står och skriker liksom. Det var inte riktigt min stil om man säger så.
2: Det som hände kanske för ett rockband, som gitarrbaserat rockband, när man blir slungad in i en bredare media, i en popmedia, är ju att popmedian kanske inte är så familjär med musiker och rockband. Så frågorna kan ju vara mer om posters och looks. Och det var en chock för några av bandmedlemmarna att åka ut och göra långa promotionturnéer. Det tog ju Norum väldigt hårt och gitarristen, han tyckte inte alls om det där. Han lämnade Europe för två plattor, nu är han tillbaka sedan länge. Men jag kan förstå också den känslan att ett rockband som blir slungad in i en bred media och en popvärld. När vi egentligen trivs bäst i en rockvärld.
0: Och bandmedlemmarna Ian Haugland och Mick Mikaeli tycker att det är fantastiskt att de fortfarande kan vara ute och spela. Och att låtarna på det här albumet är så älskade.
4: Generellt sett tycker jag att det är helt otroligt vilken jävla livskraft de här låtarna har ändå från Final Countdown fortfarande. De gillar den. Man blir liksom, man slås blir mer förvånad och ja, liksom glad av det nu än vad man var då. För då var det mer liksom att okej, plattan är ute, nu ska vi köra. Liksom man, och allting händer så fort. Nu har man liksom fått tid att leva in det här, fått distansen och fatta liksom vilken otrolig jävla livskraft som sagt i musiken. Ändå, efter liksom 40 år. Och folk liksom gråter av glädje när de hör de här låtarna. Liksom det är överväldigande energier som sköljer över när man ler dem live. Och så.
5: Och vad känner ni då?
6: Ja, men det är ju en underbar känsla. Det är ju mycket av det som gör att man är ute och spelar för människor. Det är ju liksom att man får ett gensvar. Och det är ju vissa låtar som är rejält med gensvar. Men vad som är fantastiskt överhuvudtaget är att vi kan fortfarande vara ute och spela för folk. Och det kommer folk att lyssna på oss. Det är en ynnest.

0: The Final Countdown i all ära. Men Carrie, som vi hörde här, blev faktiskt den mest framgångsrika låten på singellistan i USA, Billboard Hot 100, efter att albumet släpptes. The Final Countdown blev som bäst 8 på den listan, medan Carrie knep en tredje plats året 1987. Men nu ska vi ta och runda av det här minnesprogrammet om Europes fullträff, albumet The Final Countdown, med en titellåt som blev etta på singellistan i 25 länder, och albumet såldes i 3 miljoner exemplar bara i USA. Så killarna från Upplands Väsby blev världsstjärnor. Och musikjournalisten Anders Tengner tycker att bandet hade bra låtar som gjorde sitt till. Men det fanns annat också som bidrog till framgången.
1: Det Europe också hade, ska jag säga, som väldigt många av de här andra banden inte hade, det var att de hade en väldigt bra sångare. Och det var ju väldigt viktigt. Han hade bra engelska, han sjöng väldigt bra. Och därför så togs Europe på ett större allvar utomlands. Och även i Sverige faktiskt. Så togs de, och så var ju snygg också. Eller hela bandet var ju snygga. Ja. De uppfann ju nästan pudelfrisyren på något sätt. Det var väldigt mycket hårspray i låsen, ja. Kan man ju säga.
0: Och Marianne Judik minns tiden med Europe med ett leende.
2: De var ju också så himla snälla, rara och gulliga. Och jag var ju inte så jäkla mycket äldre än dem. Men man kände sig nästan som om man var mamma till dem. Jag tyckte så himla mycket om dem. Alltså. Det var så här, man blev glad när de kom till kontoret och hälsade på och så där. Så det var alltid väldigt, väldigt mysigt. Det är ett av mina absolut roligaste jobb jag har haft någonsin. Och sen så måste jag ju säga att med Europe har jag ju en del såna här Spinal Tap moment.
3: Berätta för oss.
2: Nej, men jag kan
3: du
2: inte...
3: kan väl ta någonting i alla fall.
2: Nej, jag kan inte komma på någonting rakt av, men jag vet så här att de sa, men sätt det på produktionen. Och så hade de inte fattat att det var de själva som har produktionen. Jag vet när jag ser den här scenen i Spinal Tap, när det är en av killarna i bandet som försöker få en korvskiva att passa på en macka, och den korvskivan är för stor, då tänker jag alltid på grabbarna i Europe, även om de faktiskt var fullt kapabla att göra smörgåsar med pålägg. Det var alltid roligt, alltid roligt.
0: Jag heter Björn Lindberg och jag såg Europe live första gången våren 1986. Det var i Solnahallen, jag var 16 år, och även om publiken var i extas så trodde väl ingen där inne då att Europe en dag skulle kunna stå rakryggat bredvid band som Whitesnake, Bon Jovi, Scorpions och Def Leppard. Men precis så blev det. Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
1: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det skönt.

0: coming down.
1: P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, här sitter jag nu efter att ha lyssnat lite grann på mina kollegor här under eftermiddagen. Det har varit mycket på gång här i radion idag. Kia körde ju helgprogram på morgonen och så var Mikael Cederberg här och gjorde en liten presentation med Poporama. Där ju Magnus Uggla var en av killarna som var med och spelade. Ja, Kai Kindvall var det som presenterade programmet ifrån 5 juni 1980. Och mer av detta kommer det att bli senare i eftermiddag. För det som kom efter Micke Cederberg, det var ju ett program om The Final Countdown 40 år. Europes låt. Ja, tänk ändå, det har gått 40 år sedan dess. Det var här i maj nu man firade 40-årsjubileet 1986. Och det där programmet, det kommer i repris ikväll klockan 23. Då har ni också hunnit med att lyssna på Sakta vi går genom stan med Henrik Olsson klockan 18. Ja, men om vi då ska tala om ett annat skandinaviskt gäng som faktiskt hann precis före The Final Countdown. Det talar vi om norska Aha och den låt som skrev jag själva först 1983. Men så var det en bra producent som lyssnade på den där låten och sa att vi kan nog göra mer om den där. Och så gjorde man en video också som kom ut 1985. Här är den.